0: nhà mầm ngăn ép cả màn virus thom e về bơm tôm xó còn xây ít lấp nọ nề khất sắc bước ham rô mặt nà hiền đi ghé cả màn adenovirus còn xây ít bra ghé ước nọ cũng dị dơ lá đục sắc xiết hờ đặc mô em bơm tôm tròn rủ nhâm nọ bơm em bơm tôm xó dền cả màn adenovirus ឯដេដៃងានដំឡប់កបជីយើទីបាខាន់ប្រាអេរីងត្រូតាដូសង្យកប្រំសឹកសៀកជីខាន់អៃសោដុយឌុញ៉ាំអេឌីណូវីរុសអេតំតើបតើមត្រង់ឌុញ៉ាំបើនេះខតានេះកៅម៉ាកបជីយើខអេតំតើបបើដងកចកងេតដាក់ឌូបលអេតំតើបបើបណញុតកឹងលឹបកបជីយើយកយោអកកបជីតើមថងសឹកបើផាំត្រមតបារណងជីបើអេមុតកមានតើមហងសឹកបុកលរអេឌីណូវីរុសប្រាកេះក្រាប់កបកាត់គុំអេបឹមម៉ងក្លឹមសោះក្លះដូសឹកជីបុកអេរំសឹកចិន GPN ខាន់ឌីអេងេកទៅភោកបជីយឺខអេរេងត្រុសតាជីក្លឹមអេរេងត្រុសតាបុកលោអេបឹមម៉ងលោកបជីយឺខញ៉ាំសោកេះដឹកគិនភោលំអានអេបាហាន់ជីងហ៊ីតលំប្រក់ដឹកគិនភួយឡាស់នេះពលឡានហ៊ួយលំណាក់អឹងពលប្រលើកាំងក្រាំងកបជីយឺឌីបន្សោមតូនកេះកបជីយឺខក្លាដូសាក់យកសៅណាំងហ៊ុយណបើបដីកិតសកបកាត់អឺរមសាក់បើមួយអេកាប់ដែនគួយទុករំតែយកតែងឿនតើមអ៊ីនខាន់អេកេះកចារតាក់ឡាក់ទុដីបាន់សអេកេះអឹកទុកអៃសហ៊ុយដាំបលរដំហាន់កើញងាន់ក្រឹបទុកសាវលហ៊ុយរំណាក់តាអឹកពូលប្រលើកាន់ក្រាំងកបកាត់តើមណាំ
1: ហ៊ុយណបើបកាប់ឡាំងបើពុកណាំបើរយប្រត្រឹសទាំងអែរតំចារជីបានសប៉ះរៀងពូនណនេកេះកបកាត់អឺរមហាំសាក់6កាប់អេះជឿនដាំណាត់វាងណាំហលរាក់យះហានអៃសហ្គេនីខុតសាក់កបកាត់អឺរមហាំសាក់6កាប់ទៅបានសរអឹកទុកសាវលអាយ៉ារបិនកបកាត់តាតមីកលាស់ពលរដកបកើតំវាងប៉ះជីដតំចារកេះបរិភពណនេកេះកបកាត់ហៃអេះបេដាំឡាប់អឹកវាងណាំពលរាក់តំចារជីបានសបាយប្រនទុងត្របនកេះទីបកបកាត់រំហាំសាក់6កាប់តំមានហានហូមសិនទុងត្របនកេះកបកាត់កើញវិកាំងត្រង្កលទៀរអតំតើប្រគិមាលរតនបបតើយគិតសក្លះអានហានចារតក្លាក់ទុងការសាក់លំហុយណាក់តាអឹកពលប្រលះកាំងត្រង្កណកបកាត់
0: ហ៊ុយណបើបកើបឡាំងណោះពងហ៊ីនរបស់ពងហ៊ីមិញរបស់ទៅនាំប្រព័ន្ធប្រជា5ទៅចារដាក់ឡាក់ហ្គេងខេងផាំរៀងបៃចិត្តបៃបោ5រៀងពងហ៊ីទៅមិនខាន់ហ្គេះមិញបៃចិត្តពួនបោពួនរៀងពងហ៊ីគិនរបស់បានពួនខ្វាច់មតបៃណារៀងហ្គេះពួនចិត្តបោទៅរៀងពងហ៊ីមិញគិនរបស់បានពួនខ្វាច់ផាំចិត្ត1ណារៀងហ្គេះបោចិត្តពួនបោ5រៀងពងហ៊ីគិនរបស់មិញគិនរបស់បានផាំខ្វាច់សិនចិត្តពួនណារៀងហ៊ុយបីតលំប្រក់បន្លានចារតក្លាក់កង្កឹតហ៊ុយរ៉ាន់ត្រុនលំអានកើបឡាំងពងហ៊ីខិនរបស់មើញខិនរបស់នៅប្រព័ន្ធប្រជាតា5ពេលទីមកអញ្ជើញហ៊ុយលំណាក់តើអឹកពលប្រលើកើលអានហេកណោះពងហ៊ីរបស់លំអានអៀងកលប្រិះជាងទៅនេះបន្លានអៀងកលតប្រលឹស3ក្រាំជាងបំណោដឹកក្រាប្រិះជាងទៅនៅប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រនៅប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រទើមចាររលឹបលំអានហេកណោះពងហ៊ីខិនរបស់បើបាណារៀងរើតាប្រេះណោះពងហ៊ីខិនរបស់ទុកត្រាំបនលំឡានពលបេហេកបើបែណារៀងរើតាប្រេះទៅនៅបបរិជ្ជតាប្រណាំរបបបិជ្ជណោះពងីគិនរបស់ទៅមចារអេហិចបើបារណះរៀងទៅនាំរតប្រេណោះពងីគិនរបស់អន្ទុករំបោននិមលានពលបិអេហិចបើបៃណះរៀងរើទៅនាំរតប្រេត្រូវនាំរបបបិជ្ជដេគិតមរាអៃសោហូមកែពងីគិនរបស់ហ៊ួយលំណាក់ពលប្រជាវបើអលចារអានអេហិចពងីគិនរបស់អៀងកលយកចំណំខែរតមិតវងនាំរបបបិជ្ជតាប្រណាំរបបបិជ្ជ
2: តាន់ទុកវលទុយអណាំទុកខៀនទីប្រក់លបាកមីរចារតឡាក់ហៃតំទីម៉ាត់តំយកដឹកសើញទីឡាលំពុនប្រលើលំអាន់គិតវឹងរងសៀមរោគសាពុចទៅមចារ
1: ក្របនេះណារកាយយ៉ាងនេះបណ្ណានអឺតឿនហុយតាប្រក់រងសៀមរោគក្រមាពុកសឹកបេទីប្រក់រងសៀមរោគកេងឥតឿននោះតាក់អេសំទណហានក្របទុកខីលឹះប្រកមាជីគិតវឹងហុយតាប្រក់រងសៀមរោគក្រនទៅណងតើមិនហានកណុកណាវេរឡាំងឡាក្របពកលតានេះរងសៀមរោគក្រមាពុកសឹកហើយជាងប្រលសាមហើយបទីកេះនងឥទុនតនេះបន្លានជាហានលំអានកេះណាន់គុលទីអេពុញរកតាក់ឡាក់ទើអ៊ីនទើបតែក្រក្របទុកទំចារតានឹងខែមាត់អត
0: តើមខែពួននំប្រពោប្រជាតាប្រព្រោះតាំកុនឈីណាជេងព្រីតើមចារតាក់ឡាក់វិដើយហ៊ុយលំណាក់កលតើមចារដើយកេះតាំហៃបៃរៀងបៃជាតាពួនហេតតាព្រីតំតាប្រលិសា
2: tầng cấp